dolajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Eventualnim otvaranjem ukrajinskih pogona za proizvodnju raketa presretača za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot na svojoj teritoriji, Poljska se sve dublje uvlači u sukob sa Rusijom i rizikuje da njena teritorija postane meta u slučaju dalje eskalacije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije Ana News. On je tako reagovao na predlog Varšave da se fabrika izgradi na njenoj teritoriji ukoliko Ukrajina dobije licencu za proizvodnju. Time, Poljska više ne bi bila samo tranzitna i logistička baza za pomoć Ukrajini, već bi postala i proizvodni centar za naoružanje namenjeno Kijevu, čime bi se njena direktna uloga u vojnoj podršci Ukrajini dodatno produbila.
1: Svojevremeno je britanski premijer Churchill dao vrlo jasnu definiciju. Poljska je hijena Evrope. Ona se kiti tuđim perjem od Tolstoja. A ozbiljno govoreći, Poljska ima licencu za proizvodnju raketa Patriot, koje su joj dale Sjedinjene Američke Države. Pretpostavljam da Poljska na taj način smatra da će, ako pokrene proizvodnju i počne da proizvodi ove rakete za Ukrajinu, dobiti monopol nad raketama Patriot. I osim što će ih prodavati Ukrajini, moći će da ih prodaje i Evropi.
0: Govoreći o licenci koju posjeduje Poljska, Matvičuk napominje da se najverovatnije radi o starijoj modifikaciji PAK-2 GEM, dodajući da Varšava sada nastoji da proširi proizvodne kapacitete, poveća broj raketa koje se proizvode na njenoj teritoriji. Pukovnik navodi da Sjedinjene Države gotovo nikome ne daju licencu za proizvodnju savremenih verzija raketa Patriot 3M, uz napomenu da je Japan jedan od retkih izuzetaka. Na pitanje da li bi širenje vojne proizvodnje u Poljskoj i moglo da poveća rizik da njena teritorija postane meta u slučaju dalje eskalacije, Matvičuk odgovara da je Poljska već na nišanu ruskog nuklearnog naoružanja. Kao jedan od razloga navodi razmeštanje uz granicu sa Belorusijom Poljske 18. mehanizovane divizije, poznate i pod nazivom Gvozdena divizija, što predstavlja direktnu pretnju bezbednosti Belorusije.
1: Pored toga, Poljska je stavila svoju teritoriju na raspolaganje za razmještanje američkih aviona F-35, koji također mogu da nose nuklearno oružje, pa su i oni na nišanu. Na poljskoj teritoriji raspoređeni su istureni dijelovi prve mehanizovane divizije američke vojske, poznate kao Velika crvena jedinica, i mislim da je Poljska toga itekako svesna. Ali ona sebe umiruje, verujući da će je u slučaju potrebe Amerikanci zaštititi, odnosno da će veliki brat, koji stoji iza njenih leđa, sigurno stati u njenu odbranu. Poljska blefira i ide predaleko, ne uzimajući u obzir opasnost koju time navlači na sebe, naravno u slučaju, recimo, neprijateljskih dejstava protiv Kaliningradske oblasti ili blokiranja naše flote u Baltičkom moru ili podrške baltičkim državama u agresiji na teritoriju Ruske federacije, ona će postati prioritetni cilj za Rusku federaciju i Rusija će svom snagom na nju obrušiti, jer to nije Ukrajina. Mi Poljake ne smatramo braćom, tako da će udar biti munjevit i, mislim, ogromne snage. O tome bi Poljaci trebalo da razmisle, jer se igraju vatrom.
0: Zamenica poljskog ministra odbrane Magdalena Skobovjak-Černecka izjavila je da Poljska nudi da se fabrika izgradi na njenoj teritoriji kako bi objekat bio smešten u relativno bezbednom području. Prema njenim rečima, poljski zahtev nije povezan sa izdavanjem licence Ukrajini za proizvodnju raketa i neće biti povučen ukoliko Ukrajina dobije tu licencu. Istovremeno, Poljska je podnela zahtev da na svojoj teritoriji bude otvoren servisni centar za sisteme Patriota, dugoročno i fabrika za proizvodnju raketa presretača za te sisteme. Matvičuk ocenjuje da je ova ponuda Poljaka pokazatelj da evropske zemlje sve više prelaze sa privremene vojne pomoći Ukrajini na dugoročni razvoj njene vojne infrastrukture. On navodi da Evropa ima problem sa nedostatkom obučenih vojnika, posebno pešadije, i da bi zbog toga evropske zemlje mogle da računaju na ukrajinske vojnike i njihovo borbeno iskustvo za sopstvene vojne ciljeve protiv Rusije.
1: Naravno, da bi se ratovalo, neophodna je vojna industrija. Osim toga, Ukrajina ima ogromno vojno iskustvo u borbi protiv novih sistema, posebno ruskih bespilotnih sistema. Tim pre što već 4 godine ratuje protiv ruske vojske. Europa smatra da bi to bila prilično dobra vojna komponenta u slučaju da započne direktan rat sa Rusijom. Mislim da je ovo širenje industrijske proizvodnje u interesu Ukrajine dugoročni projekat koji, po mišljenju Europe, omogućava razvoj njene vojne industrije sa stanovišta savremenih visokih tehnologija.
0: Govoreći o mogućnosti da ukrajinski pogon za proizvodnju raketa bude otvoren u Poljskoj, Matvičuk podsjeća da su proizvodni pogoni za dronove u evropskim zemljama koje snabdevaju Ukrajinu već označeni kao prioritetni ciljevi ruskih raketnih snaga. On podsjeća da je Rusko ministarstvo odbrane objavljivalo podatke o pojedinim fabrikama, uključujući njihove lokacije i vrste bespilotnih letelica koje proizvode za Kijev, zbog čega bi i eventualni pogon za proizvodnju raketa Patriot u Poljskoj mogao biti svrstan u taj spisak i izložen sličnom riziku.
1: Na teritoriji Rheinmetalla su pokrenuti određeni industrijski pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica. Nalaze se u Njemačkoj i oni rade. Mi smo ih upozorili i oni su ucrtani na našu kartu potencijalnih ciljeva, a čak smo im dali i tačne geografske koordinate, uz upozorenje da ćemo u slučaju potrebe po njima izvesti udar. Mislim da su Poljaci već upozoreni i da su svjesni toga da će ta fabrika, čak i u fazi izgradnje, biti prioritetna meta za oružje snage Ruske Federacije.
0: Čak i da Kijev dobije licencu za proizvodnju raketa za sisteme Patriot, vojni eksperti su uvereni da to Ukrajini neće pomoći da preokrene trenutni sukob sa Rusijom, jer bi eventualna proizvodnja starijih modifikacija raketa za Patriote teško mogla da reši ključne probleme ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane. Radio Sputnik. Ruske jedinice napreduju, oslobodile su još jedno naselje u Sumskoj oblasti i jedno u Donjeckoj Narodnoj Republici. Moskva poručuje da će Kijev platiti cenu za svoje postupke. Trump traži od Zelenskog da smanji udare na ruske rafinerije, a Kazahstan upozorio Kijev da ne napada njihove brodove u Crnomoru. Kalas pozvala zemlje Evropske unije da predaju Kijevu PVO rakete iz sopstvenih rezervi. Više informacije ima Nataša Milosavljević.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto selo Ulanovo u Sumskoj oblasti i Novovodjano u Donjeckoj Narodnoj Republici. Oružane snage stežu obruč oko formacije ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti i proširuju spodnju zonu kontrole. Protivvazduhoplovna odbrana oborila je 10 vođenih avionskih bombi i 442 ukrajinska drona u proteklih 24 sata. Ruske oružane snage sprovele su ofanzivu u severoistočnom centralnom južnom delu Dobropolja u Donjeckoj Narodnoj Republici u proteklih 24 sata. Osim toga, pogođeni su centri za obradu podataka Panija Ukr Telekom i Dreamline u Kijevu i vojni aerodrom u Kijevskoj oblasti. Ukrajina će platiti cenu za svoje napade na Rusiju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da ruska vojska nastavlja specijalnu vojnu operaciju veoma dosljedno napadajući one ciljeve koje smatra prikladnim, kao i da su nacionalni interesi Rusije svima dobro poznati. Kazahstan je zatražio od Ukrajine da u buduće ne dozvoli napade na njene brodove u Crnom moru, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Mukhtar Tluberdi i dodao da je kazahstanska strana tokom sastanka sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom pozvala na pregovore sa Ukrajinom, ministarstvo je napade nazvalo ugrožavanjem interesa zemlje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da je Vladimir Zelenski pristao da smanji intenzitet napada na rafinerije nafte u Rusiji kako bi se stabilizovale svetske cene energenata. Trump je objasnio da rast cena nije povezan samo sa sukobom na Bliskom istoku. Kaja Kalas, visoki predstavnik Evropske unije, pozvala je zemlje Unije da prebace svoje postojeće rakete presretače u Ukrajinu i da kasnije dopune sopstvene arsenale novom proizvodnjom. Prema njenim rečima, potreba Ukrajine za sistemima PVO odbrane ostaje veoma velika. Kalas je također signale o mogućnosti licenciranja proizvodnje takvih raketa u drugim zemljama nazvala važnim. Navođeni reaktivni projektili višecevnog raketnog sistema Tornado S stabilno pokazuju sposobnost da probiju ešaloniranu PVO odbranu protivnika, saopštio je Rosteh. U toj kompaniji ističu da projektili sistema Tornado S nadmašuju američke pandane, uključujući HIMARS u artiljerijskim duelima. Opremljen je savremenim automatizovanim sistemom za upravljanje vatrom i navigacijnim sistemom, što omogućava visoku preciznost navođenja. Domet ovih projektila dostiže 120 kilometara.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Zamjenik direktora Federalnog istražnog biroa Andrew Bailey saopštio je da podnosi ostavku na tu funkciju nešto više od godinu dana nakon što je došao u tu američku saveznu agenciju navodeći porodične razloge za odlazak. Da bi Nemačka mogla da stvori sopstveno nuklearno oružje nisu neosnovane jer nema dima bez vatre, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitri Ljubinski. Zapad bi mogao da pokuša da se umeša u izborni proces u Srbiji, a nakon izbora ne mogu se isključiti provokacije ili novi pokušaj obojene revolucije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Osoblje, oprema i vozila prvog pešadijskog bataljona Ujedinjenog kraljevstva stigli su snage KFOR-a u Prištini u okviru prethodno zakazanog i rutinskog raspoređivanja, saopšteno je iz kancelarije KFOR-a. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Alternativa za Nemačku zalaže se za preispitivanje nezavisnosti Kosova, što bi bio veliki korak, jer je zvanični Berlin do sada bio advokat prištinskog separatizma, kaže diplomata Milovan Božinović.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Devetoro Srba pod sumnjom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva uhapšeno je tokom vikenda u operaciji sprovedenoj u Zubinom potoku na severu Kosova i Metohije. Operacija je navodno povezana sa slučajem poznatim kao grupa intelektualaca, koji se odnosi na nestanak više osoba na području Zubinog potoka tokom rata na Kosovu i Metohiji. Jedan od uhapšenih Srba ima 90 godina, a kako je saopšteno, tokom pretresa zaplenjeno je 9 mobilnih telefona, dve vojne knjižice, jedno oružje duge cevi, lovačka puška, municija kalibra 7,65 mm, patroni za lovačku pušku i 4 granate. Policija je zaplenila i oko 23.000 evra i oko 60.000 dinara, kao i druge dokaze i materijale za koje se smatra da su povezani sa slučajem. Politikolog sa Kosova i Metohije Ivan Tomić za Sputnik kaže da se ovaj slučaj ne može posmatrati pojedinačno, jer smo u prethodnom periodu imali i pojedinačna i masovna hapšenja Srba zbog navodnih ratnih zločina. Jasno je šta je zapravo namera Prištine. Pod plaštom pravosuđa stvaraju atmosferu u kojoj svaki Srbin na severu postaje potencijalni osumnjičeni za navodne zločine, kaže Tomić.
2: Ono što zabrinjava jeste što se u ovu akciju uključuju i takozvane specijalne policijske jedinice i što se ljudi hapse u svojim kućama, dakle pod okriljem noći, i što se stvara dodatan teror nad srpskim stanovništvom, i to zaista ne proizvodi nikakav osjećaj pravde, već izaziva dodatni osjećaj straha, i zato sve ovo vidim kao jedan deo šireg pritiska na Srbe, jer Priština očigledno koristi svaku priliku da dodatno kriminalizuje srpsku zajednicu, da ljudima pošalje poruku da nisu bezbedni čak ni u svojim kućama.
0: Tomić dodaje da su činjenice o većini zločina na Kosovu i Metohiji odavno obelodanjene i da su Srbi procesuirani. I ta činjenica, kaže, govori koja je svrha poslednjih akcija Kurtijeve vlasti. Ljudi koji se danas hapse konstantno žive na ovom prostoru nisu ni bežali, niti se skrivali, niti su uradili bilo šta pogrešno. Politikolog podseća da Priština sada navodno raspolaže novim informacijama. Pojavljuju se i neki novi doušnici, dakle, dobijaju neke nove informacije sa samog terena. Sada naprasno pronalaze i masovne grobnice, a jedna od njih pokrenula je i ovu takozvanu istragu.
2: Ne sprovodi istraga, mislim da, nego se ljudi jednostavno hapse. Sada, da li se hapse na osnovu nečijeg iskaza, da li se hapse na osnovu nekih dokaza, to je jedna apsolutna nepoznanica, i to je ono što stvara u čitavom ovom procesu jedan gorak ukus u ustima, pre svega zbog toga što, znate, vi možete sutra da se nađete na nekakvoj optužnici, da apsolutno nemate nikakve veze sa bilo kojim predmetom, ili da se uopšte niste nalazili u tom trenutku na datom mestu. I zbog toga postoji, da kažem, da je osjećaj i nepravde, i čini se da Priština upravo pokušava da na taj način sprovede dodatni pritisak nad samim srpskim stanovništvom koji je ostao da živi na severu Kosova i Metohije.
0: Naš sagovornik podseća da je i ranije bilo situacija gde su se sprovodile određene odluke vlade, bez sudskih odluka, bez prava na žalbu, bez apsolutno bilo kakve mogućnosti da ljudi utiču na svoje živote. Upitan kakva je atmosfera posle masovnog hapšenja u Zubinom potoku, Tomić kaže da su Srbi u centralnom delu Kosova i Metohije, gde on živi, takođe uplašeni, ali već imaju iskustva sa ovakvim stvarima. Srbi ovde su pre svega uporni, kaže Tomić.
2: pogotovo ovih dana kada se dešavaju ovakve stvari, da ljudi malte ne izbjegavaju da izlaze na ulice, da izbjegavaju da budu u javnom prostoru, svi su u svojim domovima i čekaju da se nešto loše ne desi, ali svakako da se niko, bar da ja ne znam, da se neko odlučuje sada konkretno da iz upravo tih razloga napusti svoje vekovno ognjište. Mislim, svi se generalno trudimo da ostanemo u svojim domovima, dakle da ostanemo tu gde jesmo i gde živimo i gde radimo i gde su nam porodice.
0: Specijalno tužilaštvo takozvano Kosova podnelo je zahtev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin na civilima u Zubinom Potoku. Posle hapšenja ove grupe, pripadnici takozvane kosovske policije su tokom vikenda u selu Dren kod Leposavića uhapsili muškarca S.V., rođenog 1971. zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja.
1: Radio Sputnik.
0: Nemački AfD, alternativa za Nemačku, koja je poslednjih godina stranka u ozbiljnom usponu u toj zemlji, pre svega s aspekta popularnosti u narodu, ali i rezultata na nedavnim izborima u više nemačkih pokrajina, smatra da treba preispitati nemačko priznanje takozvano Kosova. Naime, prema rečima Tobiasa Tajha, poslanika AfD-a u Bundestagu i člana odbora Nemačkog parlamenta za poslove Europske unije, proglašenje kosovske nezavisnosti bilo je velika greška. U osvrtu na tu izjavu diplomata i bivši ambasador u Nemačkoj Milovan Božinović podsjeća da je AfD na pokrajinskim izborima u razmaku od mjesec dana postigao senzacionalno dobre rezultate, koji iz osnova menjaju nemačku političku scenu.
3: Oni te rezultate nisu ostvarili primarno na spoljnopolitičkim temama, osim možda na jednoj koji ću nešto također reći, nego na unutrašnjoj politici, jer unutrašnja politika, prilike u Nemačkoj nisu dobre ili dovoljno dobre kako građani očekuju i kako su građani navikli. Dakle, Nemačka, može se reći, menja se ulazeći u krizu i postaje, što je za Europu vrlo problematično, jedna krizna država za koju se ne zna tačno u kom će pravcu dalje da se njeni unutrašnji problemi razvijaju.
0: Međutim, kako dodaje, to ne znači naravno da oni nemaju i sopstvenu spoljnu politiku ili svoje političke prioritete, i oni su se afirmisali u nemačkoj javnosti postupno i te teme potežu sve glasnije i sve više.
3: Više nema u Nemačkoj onog fundamentalnog usporavanja te partije, kao što su mnogi tražili, dakle da se prosto zabrani i da ne postoji ili da ih se ne da da bude na vlasti i tako dalje. To sad više nije moguće i ta priča je završena i to je sad bila prilika i oni je koriste da se i oko spoljnopolitičkih stvari izjasne. Sad, najvažnija je njihova tema spoljnopolitička, o čemu se recimo Alice Weidel, njihova kopredsjednica, vrlo jasno izjasnila, jeste povratak na podnošljive, u najmanju ruku podnošljive odnose sa Rusijom i na privrednu saradnju sa Rusijom, potim se po pravilu misli slobodan dotok ruskih sirovina, bez kojih, to se sad vidi, Nemačka prosto ne može da se oporavi. Prema tome, tu je već Rusija rekla nešto što je ovaj mainstream propagandni shvatio kao, kako da kažem, kao svetogrđe, jer oni su u međuvremenu izgradili kult da im je Rusija glavni problem i da to moraju rešiti ako treba i nekim nasilnom konfrontacijom.
0: S druge strane, AfD ozbiljno postoje međunarodno pravo i vidi da je prvi put zgaženo na Kosovu i Metohiji.
3: Dakle, ne postoji način da se odcepljenje Kosova kroz agresiju, neizazvanu agresiju NATO pakta opravda. To je nemoguće, to je nasilje koje Srbija ima pravo da ne zaboravi, i obavezu, rekao bih, da ne zaboravi i da to pitanje smatra otvorene. I ja mislim da je to ono što oni hoće da kažu. Oni su spremni, koliko sam ih ja razumeo, da podrže ideju da se pitanje Kosova ponovo postavi tako da su, naravno, i kosovska strana, ali pre svega Srbija, to bude u ravnopravnoj poziciji da raspravlja o onom šta to biva sa njenom, delom njene teritorije. To bi bio veliki doprinos da jedna Nemačka koja se pokazala da budem možda grub i jednostavno u proceni, koja se sve vreme pokazala zvanično Nemačka kao advokat prištinskih vlasti, njihovog separatizma, to bi bio veliki iskorak u drugom pravcu. Sad mi moramo biti realni. To ne može, u ovom momentu nije i sigurno za neko vreme neće biti prioritet nemačke spoljne politike. Ali i za nas, kojima ne ostaje ništa drugo nego da čekamo bolja vremena međunarodna pa da to pitanje možda pokrenemo u svoju korist. Važno je da kroz poziciju jedne tako jake partije, ona će tek jaka biti kad dođu naredni izbori, da? Znamo da ima nekog u Nemačkoj ko pokazuje senzibilitet za naše probleme. Sad, neće ni oni biti sad neki vulgarni navijači za jednu stranu, ali će tražiti da se stvari principijalno rasprave, a ovako kako se na zapadu danas smatra da je to raspravljeno, to je sve vrlo, vrlo neprincipijalno. Vrlo je dostrano i dvolično.
0: AFD podržava i izvršna ovlašćenja za zajednicu srpskih opština iz Briselskog sporazuma, što je također novina u odnosu na politiku trenutnog nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji, sudeći po anketama, za 55% ispitanika u Nemačkoj politički otpisan.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Preživjeli iz ustaških logora smrti potresle su scene u filmu Lordana Zafranovića Zlatni rez, Djeca Kozare. Njih 12 prisustvovalo je projekciji upriličenoj samo za njih. Anka Ranđelović kaže da je sve tako bilo, ali još i gore. Kada je došla u logor 15. avgusta 1942. Anka je imala svega 12 godina. Sa njom u logoru bili su i mlađi brat i sestra. Mnogi od njih izgubili su sve rođake, braću, sestre i roditelje u Jasenovcu. Za Milinka Čekića, rođenog u Kozarskoj Dubici, opštini u Podkozarju, koja je imala najviše žrtava ustaškog terora, Zafranović je uradio nešto što, kako kaže, ni jedan od filmskih umetnika do sada nije uradio.
4: Bilo je dosta snimaka o Jasenovcu, ono, ali svi su nekako okolišili da kažu pravu stvar. Ono što meni manjka kad je u pitanju film, ali ja to razumijem, to je malo je scena žrtava, ali onda bi film trajao 20 sati, a ne 4, razumijete? On se potrudio da prođe kroz ceo put Kozara, zarobljavanje, Jasenovac, Jastrebarsko, stradanja, oslobođenje. To je dug period za jedan film.
0: Što se samih scena tiče, najviše su ga dirnule autentične scene dece iz logora u Sisku, jer je, kako kaže, upravo on bio jedno od te dece.
4: Iskreno govoreći, doživio sam mnogo gori scena i u Kozari, i u Jasenovcu, i u Sisku. On to nije mogo ni da zna, ni da negde nađe snimke, niti da vidi, pa ni da pročita.
0: Film je verodostojan i trebalo je da bude snimljen odmah posle rata, ali mi Srbi smo dobri pa zaboravljamo loše stvari, kaže Gojko Rončević, rođen 1935. na Kordunu u selu kod Karlovca.
5: Mene nije ništa iznenadilo, on je realno snimljen, zato što sam ja prošao taj proces. Meni su ubili celu porodicu. Oca su mi zaklali, ubili su mi majku, malog brata od 3 godine, starijeg brata imao 9 godina, 10 godina i sestru 13 godina. Jurili su, ima brata koji je preživeo, ali ustaša ga jurio da ga zakolje. 200-300 metara, pa kad je prešao neki potok sa vodom, onda ustaša nije teo da se prvio, pa je kuca pa ga ranio. Tako da moje cela familija, ja sam posle dospeo u logu, Jastrebarsko.
0: Njihove reakcije posle projekcije filma bit će zabeležene u posebnom dokumentarnom filmu pod nazivom Čuvari istine. Idejni tvorac projekta je novinarka Vesna Jugović. Glavna ideja je, prema rečima Borisa Kneževića, potpredsednika udruženja logoraša Jasenovca i njihovih potomaka, da se pokaže da i dalje postoje živi svedoci onoga o čemu govori Rez 42, Djeca Kozare, i da moramo da čuvamo istinu. Zato se, kaže on, film i zove Čuvari istine. Istina mora da bude iznesena, ona je tako bolna i toliko stravična i ne postoji razlog da se bilo šta izmišlja, navodi Knežević.
6: Zahvaljamo Lordanu Zafranoviću koji je žrtvovao svoj život, koji je žrtvovao, znači, svoj boravak u Hrvatskoj, koji je najveći hrvatski patriota iz naše perspektive, jer pokušava da osvesti te neke koje izlaze na koncert Thompsona sa 500.000 ljudi koji se pojavi tamo sa pokličom za dom spremni. Znači, Lordan Zafranović je čovjek koji ceo svoj život posvetio skidanju te crnokošulje i ustaške te uniforme, krvave uniforme, kako on kaže, i njega je sramotaš kao čoveka, ne kao Hrvata, za sve ono što se dogodilo tamo.
0: Dobro je što je za preživjela logoraša organizovana posebna projekcija za Franovićevog filma. Premijere imaju svoj ritual i dobro je što će preživjeli logoraši moći da film pogledaju sami, kao i da posle toga kažu svoje utiske, navodi filmski kritičar Božidar Zečević.
4: Dakle, to je za njih jedna životna trauma koja se sad završava jednim velikim filmom. Taj film je veliki ne samo zbog toga što obeležava ovu temu, nego zbog toga što je to jedno veliko umetničko delo koje otvara niz egzistencijalnih pitanja ne samo za naš narod, nego za celu Evropu i ceo svet, jer je to jedna duboka rana nanesena celoj civilizaciji. Dakle, ona se direktno tiče nas, ali se u stvari direktno tiče i celog sveta, pogotovo danas, kada se ta rana na neki način otvara. Ne samo dolaskom ovog filma, nego revitalizacijom nacizma uopšte, a naročito u našem najbližem susedstvu i naročito oni koji su odgovorni direktno za ovu tragediju Jasenovca.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istog Zapad. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Hapoela u okviru drugog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčan i topao jesenji dan. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Hapoela u okviru drugog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčan i topao jesenji dan. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod od istog zapad. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Hapoela u okviru drugog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčan i topao jesenji dan. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Národné rádio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Popuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je ocenio da novi pozivi stižu svaki put kada se podigne glas o, kako je naveo, patnjama srpskog naroda i kršenju prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Nakon sinoćnjeg incidenta na Novom Beogradu, pokret Kreni promeni sa saopštio je da je njihovu odbornicu Tanju Mićić fizički napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. S druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Hapoela u okviru drugog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčan i topao jesenji dan. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je ocenio da novi pozivi stižu svaki put kada se podigne glas o, kako je naveo, patnjama srpskog naroda i kršenju prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Nakon sinoćnjeg incidenta na Novom Beogradu, pokret Kreni promeni sa saopštio je da je njihovu odbornicu Tanju Mićić fizički napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. S druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Hapoela u okviru drugog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčani topao jesenji dan. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio Novosti. Muzika. Koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić je rekao da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini i odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela kojim se stavljaju na tereta koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je naveo da je reč o sumnjama za udruživanje radi neustavnih aktivnosti sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice kao i učestvovanje u gomili koje vrši krivično delo i huliganstvo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Dueom, kom je ukazao na, kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srbe od strane privremenih institucija u Prištini. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojim su izloženi od strane Prištine, saopšten iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tatjane Mićić i njen suprug fizički napadnuti. Šapić je izjavio da nije napao Tatjanu Mićić i zatražio od nadležnih da se utvrdi istina o sinoćem incidentu, navodeći da je spreman i da će uvek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi do kraja šta se desilo. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Hapoela u okviru drugog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširni o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti i slab i umeren istočni severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 29. septembra. Žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rezerve gasa u Evropskoj uniji na istorijskom minimumu, preti im zima kako je Srbija upoznala tokom 90-ih. Ne krivar jer ne želi normalizaciju odnosa sa Rusijom, upozoravaju stručnjaci. Ruska vojska zauzela još dva naselja Estonije, optužuje Moskvu za diverziju koja odgovara da su sumnje neosnovane. Rusija predstavila dron Harpija koji ima domet 1000 km. Poljaci se igraju vatrom ako stvarno nameravaju da proizvode rakete za Patriot, ocenjuju ruski analitičari i napominju da Varšava blefira i pokušava da obezbedi američku zaštitu. Cilj

ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija će na eventualne planove za blokadu Kaliningrada odgovoriti svim sredstvima koje su joj na raspolaganju, saopštila je ambasada Rusije u Londonu. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da su oni nekoliko predstavnika Srpske liste dobili pozive specijalnog tužilaštva u Prištini koje ih tereti za 4 krivična dela koje nisu počinili i dodao da će se odazvati pozivu tužilaštva kako bi im rekao istinu u lice da srpski narod pati na prostoru Kosova i Metohije i da želi da živi u miru. Izjave iranskih zvaničnika da planiraju da se povuku iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja zahtevaju dodatna pojašnjenja, izjavio je portparol ruskog predsjednika i dodao da Moskva ne podržava taj korak. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je Aleksandar Šapić fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, gradonačelnik Beograda negirao je te tvrdnje, a treće javno tužilaštvo u Beogradu je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu.

0: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da joj se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Toga su, čini se, svesni i u Evropskoj komisiji, pa Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen, očigledno pripremajući teren za ono što predstoji, uputio pismo ministrima energetike članica Unije da obavezno smanji potrošnju gasa i električne energije dok gotovo bude potrebno zbog krize cena energenata. Istovremeno kupci utečnjenog gasa, takozvanog LNG-a iz Azije, počeli su da nude više cene, što stvara ekonomski podsticaj proizvođačima i trgovcima da terete usmeravaju prema njima. Za razliku od gasa koji se isporučuje cevovodima, utečnjeni gas može da promeni destinaciju u zavisnosti od toga gde je cena viša, a Evropska unija odrekla se ruskog gasa koji se isporučuje cevovodima da bi prešla na utečnjeni tečni gas. Prema rečima Dragoljuba Bosnić, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Srbije, ako Azija nastavi da plaća više, ako se kriza na Bliskom istoku produbi, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača. Sa druge strane, Moskva više ne mora da čeka na Evropu, jer je pronašla kupce na drugim tržištima. Zato će za Brisel najvažnije pitanje možda biti ne kako da se odrekne ruskog gasa, već kako da prizimi dolazeću zimu, kaže sagovornik. Bitka za gas je, objašnjava Bosnić, standardna priča o uticaju američke spoljne politike na Evropu, dok se ona pravi nevešta ili samo nije u stanju da se bori za svoje interese jer nema suverenitet.
1: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreće da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno. A američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dijela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
0: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, preko kineske i indijske ekonomije. A što se Evropljana tiče, u zavisnosti kakvi su američki dugoročni ciljevi, oni u tom planu mogu da budu i kolateralna, ali i namerna šteta, jer su Amerikanci Evropskoj uniji uvek posmatrali kao konkurenciju.
1: Dakle, multipolarni svet je tu apsolutna pretnja konkretno anglosaksonskom ili angloameričkom konceptu sveta i upravo zato pokušavaju na neki način da ga, ne samo da ga uspore, naravno idealno rješenje za njih bi bilo da unište multipolarni svet, da unište tu ideju. To će ići malo teže, Bogu hvala, mnoge zemlje na svetu shvataju, vide koja je igra u pitanju i žele da se suprotstave tome. Tako da sada, da kažemo, Zapad koji je neminovno u opadanju, još uvek je, da kažem, ranjena zver koja možda nanese mnogo štete ostatku sveta i to se upravo sada dešava.
0: Sagovornik tvrdi da Evropa neće naučiti lekciju, moguće je da na vlast dođu snage koje razumiju.

0: imaju situaciju, ali istorijsko iskustvo ne ukazuje na preveliki optimizam u tom pravcu. Evropa će, dodaje on, teško uvidjeti da ih je Amerika gurnula u energetsku krizu, prodajući joj izuzetno skupi tečni gas i naftu. Za Evropljane će također biti pogubna zabrana izvoza dizela iz Sjedinjenih Država. Evropi se smatra Bosni smeši ono što je Srbija preživjela 90. godina prošlog veka za vreme sankcija, s obzirom na to da neće da kupuju ruski gas, a ne može da kupi energente sa Bliskog istoka ili Sjedinjenih Država. Postavlja se pitanje kako će da održi energetsku stabilnost.
1: Nije više pitanje toga da li će energenti biti skupi, nego da li će ih uopšte biti. Nestašice će apsolutno uticati na sve druge sektore ekonomije, tako da nije ni malo optimistična situacija. Zavisit će od toga kako se bude razvijao sukob na Bliskom istoku, da li će zemlja Bliskog istoka konačno uvidjeti da im se jednostavno ne isplati, da slušaju američki diktat i da dođu do nekakvog dogovora sa Iranom, koji bi bio, da kažemo, na korist svih, ili će nastaviti da budu, da kažem, američke ispostave protiv Irana i drugih zemalja koje Amerikanci vide kao takmace u tom regionu.
0: Bosnić kaže da će u Evropskoj uniji morati dobro da razmisle na koji način će formirati svoju spoljnu politiku i kakav koncept bezbednosti žele. Naš sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti koji Evropljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela još dva naselja, a Estonija optužuje Rusiju za diverziju. Kreml odgovara da su sumnje neosnovane. Američki analitičar govori da cilj zapada u ukrajinskom sukobu nije mir, već balkanizacija Rusije. U međuvremenu FSB osudila trojicu špijuna zbog špijunaže u bazama crnomorske flote. Rusija predstavila dron Harpija koji ima domet 1000 kilometara. Više informacije ima Predrag Grujić.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto naselje Veselo polje u DNR i Kredijanka u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su tokom proteklih 24 sata energetske objekte, proizvodne pogone i mesta za skladištenje dronova ukrajinske vojske. Ruski PVO sistemi oborili su 6 vođenih avionskih bombi i 287 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga proteklih 24 časa. Ruske snage napale su centri podataka B-Mobil i Parkov u Kijevu, koji su pružali usluge obrade podataka i prenose informacije ukrajinskoj vojsci. Ruske snage presecaju grupaciju oružanih snaga Ukrajine u rejonu grada Orehova u Zaporoškoj oblasti. Saopštili su izvori iz ruskih bezbednostnih struktura. Ukrajinski dronovi sve češće gađaju civilna vozila na putevima Donbasa i Novorusije. Pripadnici oružanih snaga Ukrajine nisu uspeli da se izvuku iz okruženja u rejonu sela na Fedovka u Harkovskoj oblasti. Inače, ruske snage drže položaj u 4 naseljena mesta u Kramatorskom rejonu. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Estonija je optužila Rusiju za požar u vojnoj fabrici u Talinu, koji se proizvode bespilotne letelice, a šef estonske diplomatije Margus Cahkna izjavio da je požar navodno podmetnut pod nalogu ruskih specijalnih službi. Trojica muškaraca sa Krima, koje je, prema navodima Ruske federalne službe bezbednosti, regrutovala ukrajinska vojna obaveštena služba, osuđena su zbog veleizde na 12, 16 i 17 godina zatvora. FSB navodi da su oni u Sevastopolju i Novorosijsku postavili tehničku opremu za daljinsko praćenje radio saobraćaja putem interneta, na mestima baziranja brodova Ruske crnomorske flote. Zapadne zemlje i Ukrajina teže balkanizaciji Rusije, odnosno njenom rasparčavanju, izjavio američki geopolitički analitičar Chris Helali na YouTube-u. Ni Amerikanci, ni Evropljani, a posebno Ukrajinci, nisu uložili nikakav napor da postignu mir, istakao je on. Ruski koncern VKO Almaz Antey prvi put će predstaviti izvoznu verziju bespilotnog sistema Harpija A1 na 2 međunarodne izložbe u Vijetnamu i Kini. Prema podacima koncerna, deklarisani domet dejstva po stacioniranim ciljevima iznosi do 1000 km, uz preciznost do 4 metra, a maksimalna brzina letelice je najmanje 170 km na čas.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Eventualnim otvaranjem ukrajinskih pogona za proizvodnju raketa presretača za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot na svojoj teritoriji, Poljska se sve dublje uvlači u sukob sa Rusijom i rizikuje da njena teritorija postane meta u slučaju dalje eskalacije, ocenjuje ruski pukovnik Anatoli Matvičuk, glavni urednik agencije Ana News. On je tako reagovao na predlog Varšave da se fabrika izgradi na njenoj teritoriji ukoliko Ukrajina dobije licencu za proizvodnju. Time Poljska više ne bi bila samo tranzitna i logistička baza za pomoć Ukrajini, već bi postali proizvodni centar za naoružanje namenjeno Kijevu, čime bi se njena direktna uloga u vojnoj podršci Ukrajini dodatno produbila.
4: Svojevremeno je britanski premijer Churchill dao vrlo jasnu definiciju. Poljska je hijena Europe. Ona se kiti tuđim perjem od Tolstoja. A ozbiljno govoreći, Poljska ima licencu za proizvodnju raketa Patriot, koje su joj dale Sjedinjene Američke Države. Pretpostavljam da Poljska na taj način smatra da će, ako pokrene proizvodnju i počne da proizvodi ove rakete za Ukrajinu, dobiti monopketama Patriot. I osim što će ih prodavati Ukrajini, moći će da ih prodaje i Evropi.
0: Govoreći o licenci koju posjeduje Poljska, Matvičuk napominje da se najverovatnije radi o starijoj modifikaciji PAK-2GM, dodajući da Varšava sada nastoji da proširi proizvodne kapacitete i poveća broj raketa koje se proizvode na njenoj teritoriji. Pukovnik navodi da Sjedinjene Države gotovo nikome ne daju licencu za proizvodnju savremenih verzija raketa Patriot 3M, uz napomenu da je Japan jedan od retkih izuzetaka. Na pitanje da li bi širenje vojne proizvodnje u Poljskoj moglo da poveća rizik da njena teritorija postane meta u slučaju dalje eskalacije, Matvičuk odgovara da je Poljska već na nišanu ruskog nuklearnog oružja. Kao jedan od razloga navodi razmeštanje uz granicu sa Belorusijom Poljske 18. mehanizovane divizije, poznati pod nazivom Gvozdena divizija, što predstavlja direktnu pretnju bezbednosti Belorusije.
4: Pored toga, Poljska je stavila svoju teritoriju na raspolaganje za razmještanje američkih aviona F-35, koji također mogu da nose nuklearno oružje, pa su i oni na nišanu. Na poljskoj teritoriji raspoređeni su istureni delovi prve mehanizovane divizije američke vojske, poznate kao Velika crvena jedinica, i mislim da je Poljska toga i tekako svesna. Ali ona sebe umiruje, verujući da će je u slučaju potrebe Amerikanci zaštititi, odnosno da će veliki brat, koji stoji iza njenih leđa, sigurno stati u njenu odbranu. Poljska blefira i ide daleko, ne uzimajući u obzir opasnost koju time navlači na sebe. Naravno, u slučaju, recimo, neprijateljskih dejstava protiv Kaliningradske oblasti ili blokiranja naše flote u Baltičkom moru ili podrške baltičkim državama u agresiji na teritoriju Ruske federacije, ona će postati prioritetni cilj za Rusku federaciju i Rusija će svom snagom na nju obrušiti, jer to nije Ukrajina. Mi Poljake ne smatramo braćom, tako da će udar biti munjevit i, mislim, ogromne snage. O tome bi Poljaci trebalo da razmisle, jer se igraju vatrom.
0: Zamenica poljskog ministra odbrane Magdalena Sopkovjak-Čarnecka izjavila je da Poljska nudi da se fabrika izgradi na njenoj teritoriji kako bi objekat bio smešten u relativno bezbednom području. Prema njenim rečima, poljski zahtev nije povezan sa izdavanjem licence Ukrajini za proizvodnju raketa i neće biti povučen ukoliko Ukrajina dobije licencu. Istovremeno, Poljska je podnela zahtev da na svojoj teritoriji bude otvoren servisni centar za sisteme Patriot, a dugoročno i fabrika za proizvodnju raketa presretača za te sisteme. Matvičuk ocenjuje da je ova ponuda Poljaka pokazatelj da evropske zemlje sve više prelaze sa privremene vojne pomoći Ukrajini na dugoročni razvoj njene vojne infrastrukture. Navodi da Evropa ima problem sa nedostatkom obučenih vojnika, posebno pešadije, i da bi zbog toga evropske zemlje mogle da računaju na ukrajinske vojnike i njihovo borbeno iskustvo za sopstvene vojne ciljeve protiv Rusije.
4: Naravno, da bi se ratovalo, neophodna je vojna industrija. Osim toga, Ukrajina ima ogromno vojno iskustvo u borbi protiv novih sistema, posebno ruskih bespilotnih sistema. Tim pre što već 4 godine ratuje protiv ruske vojske. Evropa smatra da bi to bila prilično dobra vojna komponenta u slučaju da započne direktan rat sa Rusijom. Mislim da je ovo širenje industrijske proizvodnje u interesu Ukrajine dugoročni projekat koji, po mišljenju Evrope, omogućava razvoj njene vojne industrije sa stanovišta savremenih visokih tehnologija.
0: Čak i da Kijev dobije licencu za proizvodnju raketa za sisteme Patriot, vojni ekspert uvereni da to Ukrajini neće pomoći da preokrene trenutni sukob sa Rusijom, jer bi eventualno proizvodnja starijih modifikacija raketa za Patriote teško mogla da reši ključne probleme ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane.
2: Radio Sputnik.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov svojim nastupima u Ujedinjenim nacijama vratio je zapadnu manjinu u realnost, izjavila je portparol Marija Zaharova. Evropska komisija zatražila je od Sjedinjenih Država da ne ograničavaju isporuke dizel goriva Evropi i rekao je evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen uoči neformalnog sastanka ministara energetike Evropske unije u Dublinu. Papa Lav 14. pozvao je Rusiju i Ukrajinu da rešavaju sukob za pregovaračkim stolom i dodao da je crkva dužna da promoviše mirovne vrednosti. Novak Đoković igraće u sredu 30. septembra od 13 časova protiv Portugalca Nuna Božesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Digitalna suverenost osnov je bezbednosti jedne države. Kada veštačka inteligencija bude dostupna najvećem delu sveta, ratovanje bi moglo da postane besmisleno, kažu stručnjaci.
2: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Devetoro Srba pod sumnjom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva uhapšeno je tokom vikenda u operaciji sprovedenoj u Zubinom potoku na severu Kosova. Operacija je navodno povezana sa slučajem poznatim kao grupa intelektualaca, koji se odnosi na nestanak više osoba na području Zubinog potoka tokom rata na Kosovu i Metohiji. Jedan od uhapšenih Srba ima 90 godina, kako je saopšteno tokom pretresa zaplenjeno je 9 mobilnih telefona, 2 vojne knjižice, oružje duge cevi, lovačka puška, municija kalibra 7,65 mm, patroni za lovačku pušku i 4 granate. Policija je zaplenila i oko 23.000 evra i oko 60.000 dinara, kao i druge dokaze i materijale za koje se smatra da su povezani sa slučajem. Politikolog sa Kosova i Metohije Ivan Tomić za Sputnik kaže da se ovaj slučaj ne može posmatrati pojedinačno, jer smo u prethodnom periodu imali i pojedinačna i masovna hapšenja Srba zbog navodnih ratnih zločina. Jasno je šta je zapravo namera Prištine. Pod plaštom pravosuđe stvaraju atmosferu u kojoj svaki Srbin na severu postaje potencijalni osumnjičeni za navodne zločine, kaže Tomić.
5: Ono što zabrinjava jeste što se u ovu akciju uključuju i takozvane specijalne policijske jedinice i što se ljudi hapse u svojim kućama, dakle pod okriljem noći, i što se stvara dodatan teror nad srpskim stanovništvom, i to zaista ne proizvodi nikakav osjećaj pravde, već izaziva dodatni osjećaj straha, i zato sve ovo vidim kao jedan deo šireg pritiska na Srbe, jer Priština očigledno koristi svaku priliku da dodatno kriminalizuje srpsku zajednicu, da ljudima pošalje poruku da nisu bezbedni čak ni u svojim kućama.
0: Tomić dodaje da su činjenice o većini zločina na Kosovu i Metohiji odavno obelodanjeni, da su Srbi procesuirani, i ta činjenica, kaže, govori koja je svrha poslednjih akcija Kurtijeve vlasti. Ljudi koji su danas hapšeni konstantno žive na ovom prostoru, nisu ni bežali, niti se skrivali, niti su radili bilo šta pogrešno. Politikolog podsjeća da Priština sada navodno raspolaže novim informacijama, pojavljuju se neki novi doušnici, dakle dobijaju neke nove informacije sa samog terena. Sada naprasno pronalazi masovne grobnice, jedna od njih pokrenula je i ovu istragu, podsjeća sagovornik.
5: Ne sprovodi istraga, mislim, nego se ljudi jednostavno hapse sada, da li se hapse na osnovu nečijeg iskaza, da li se hapse na osnovu nekih dokaza, to je jedna apsolutna nepoznanica, i to je ono što stvara u čitavom ovom procesu jedan gorak ukus u ustima, pre svega zbog toga što, znate, vi možete sutra da se nađete na nekakvoj optužnici da apsolutno nemate nikakve veze sa bilo kojim predmetom, ili da se uopšte niste nalazili u tom trenutku na datom mestu. I zbog toga postoji, da kažem, da je osjećaj i nepravde, i čini se da Priština upravo pokušava da na taj način sprovede dodatni pritisak nad samim srpskim stanovništvom koji je ostao da živi na severu Kosova i Metohije.
0: Naš sagovornik podsjeća da je i ranije bilo situacija gde su se provodile određene odluke vlade bez sudskih odluka, bez prava na žalbu, bez apsolutno bilo kakve mogućnosti da ljudi utiču na svoje živote. Upitan kakva je atmosfera posle masovnog hapšenja u Zubinom Potoku, Tomić kaže da su Srbi u centralnom delu Kosova i Metohije, gde on živi, takođe uplašeni, ali već imaju iskustva sa ovakvim stvarima. Srbi su pre svega uporni, navodi sagovornik.
5: Pogotovo ovih dana kada se dešavaju ovakve stvari, da ljudi malte ne izbjegavaju da izlaze na ulice, da izbjegavaju da budu u javnom prostoru, svi su u svojim domovima i čekaju da se nešto loše ne desi, ali svakako da se niko, bar da ja ne znam, da se neko odlučio sada konkretno da iz upravo tih razloga napusti svoje vekovno ognjište. Mislim, svi se generalno trudimo da ostanemo u svojim domovima, dakle da ostanemo tu gde jesmo i gde živimo i gde radimo i gde su nam porodice.
0: Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova podnelo je zahtev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom Potoku. Posle hapšenja ove grupe, pripadnici takozvane kosovske policije su tokom vikenda u selu Dren kod Leposavića uhapsili muškarca SV, rođenog 1971. godine, zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja.
2: Radio Sputnik.
0: Kada imate vaš superkompjuter i data centre, znači da su svi podaci u vašim rukama, a ta digitalna suverenost danas je osnov bezbednosti jedne države. Uz to, vaša privreda i nauka imaju mogućnost da kreiraju najbolja rješenja. Na kraju krajeva, kada AI bude dostupna najvećem delu sveta, ratovanje bi moglo i učiniti besmislenim. Na to u emisiji Energije Sputnika ukazuje stručnjak za korišćenje veštačke inteligencije Aleksandar Nikolić, koji je u Londonu osnovao platformu Chatbot, računarski program koji simulira ljudsku konverzaciju. 5 godina nakon što je u državnom data centru u Kragujevcu proradio prvi superkompjuter sa ciljem da razvija veštačku inteligenciju i bude na raspolaganju fakultetima, naučno-tehnološkim parkovima i domaćoj privredi, nedavno je proradio i drugi, a najavljeno je da će im se početkom naredne godine pridružiti i treći superkompjuter. Uz to u planu je izgradnja još jednog data centra u Dimitrovgradu, a do 2030. godine trebalo bi da budu izgrađeni i oni u Novom Sadu i Nišu. Stručnjaci u ovoj oblasti kažu da će Srbija definitivno postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. Šta će to doneti Srbiji i njenim žiteljima? O veštačkoj inteligenciji se generalno sve više priča, ali još malo zna, pogotovo iz vizure naše sve starije populacije, malo vične tehnološkim novotarijama. Superkompjuter čuva i obrađuje podatke. Podaci su danas digitalna nafta, slikovito objašnjava Nikolić. Podaci vam pomažu da donosite odluke, a to direktno utiče i na ekonomiju i politiku. Da se ne govori o vojnom sektoru, gde se ističe sagovornik, najbolje vidi koliko je tehnologija bazirana na veštačkoj inteligenciji odnela prednost u odnosu na sva ona klasična oruđa i oružja koje su ranije korišćene.
6: Ako vam kažem podatak da u Americi i u Izraelu i u nekim ozbiljnim tako zemljama, vojska čuva te superkompjutere, oni su konstantno pod zaštitom protivavionske, protivbalističke odbrane i treba ih shvatiti ozbiljno, zato što zaista su podaci nešto što danas je neprocenjivo.
0: Sopstveni superkompjuter je, kako ističe, super investicija za svaku državu, zato što vam daje digitalnu suverenost zbog podataka o svem onom što se dešava u vašoj državi. U suprotnom bi oni bili dostupni i drugima.
6: Ta digitalna suverenost iz ugla naše države i naše zemlje je veoma neophodna, jer znate sami da u scenarijama globalnih konflikta prvo što vam nestaje jeste da ste lišeni interneta, onda preko sankcija ili preko neke druge stvari možete ostati bez tih istih podataka, odnosno da ti vaši podaci mogu biti stavljeni na raspolaganje određenoj državi ili kompaniji.
0: Kada je startovala veštačka inteligencija pomoću jezičkih modela koji mogu da razumeju ljudske reči, da na osnovu njih idu dublje, da povezuju informacije, logiku mogla je da vrati jedan smisaoni odgovor koji je tačan. Sada je, kako ističe, već to na nivou veštačke inteligencije koja može da radi ozbiljne istraživanja i da se koristi skoro u svim oblastima ljudskog delovanja. Zato što imate milion kombinacija koje veštačka inteligencija može da vam da, da sagleda problem iz više uglova, da koristi sva poznata istraživanja, plus sve pretpostavke koje niko nikada nije radio, daje vam ne samo bezbroj kombinacija, nego te kombinacije može i da proveri, naglašava sagovornik. Pritom ukazuje na još jednu dimenziju veštačke inteligencije.
6: je zaživio zato što ona rješava problem jedne, na neki način, i socijalne nepravde. Na primjer, sada vi uz pomoć AI-a možete doći do zaista značajnih i vrednih informacija koje ste inače prije morali da platite skupim, na primjer, advokatskim kancelarijama, konsultantskim kućama, a sada uz pomoć dobre komande prompt inženjeringa, prompt je način na koji razgovaram sa AI-em, vi sada zaista možete da nađete rješenje.
0: Na pitanje imali povratnu informaciju koliko smo uspjeli da iskoristimo mogućnosti prvog instaliranog superkompjutera, on je mišljenja da sigurno nismo u potpunosti, to iz dva razloga. Nema dovoljno inicijativa ni ideje, zato što pre svega mlade ljude treba edukovati o tome šta ta tehnologija može da bismo imali projekte za takav superkompjuter. Ona pominje da nam stižu i kvantni superkompjuteri koji će da rade kao velike centrale, gdje će svi sa centralnim biti direktno povezani posebnim uređajima i omogućiti pristup svim podacima.
6: Mislim da budućnost superkompjutera bit će u rukama država, zato što će one moći da financiraju tako veliki projekt. Doslovno će biti kao elektromreža. Imate jednu veliku centralu na kojoj se nakačite, imate manje uređaje koje vas vode na server koji su vam dodeljeni i preko toga ćete moći mnogo toga. Dakle, da brže donosite odluke, učite, istražujete.
0: A na pitanje koje se sve češće postavlja, da li će veštačka inteligencija ugroziti čoveka, on kaže da je siguran da neće, da će nam veštačka inteligencija pomoći da kao društvo budemo bolji. Ništa ne može da zameni čoveka, čovjek je duša, emotivno biće, ima potrebu da se razvija, komunicira, kaže sagovornik.
6: AI neće zameniti ljude, samo će oni ljudi koji brže uče AI nekako prednjačiti sad na tržištu, ali mislim da će doći vrijeme kada ćemo imati AI doslovno i usisivaču i u gradskom prevozu. Automatizovat ćemo sve što može da se automatizuje i onda ćemo tu vidjeti kakvi smo mi kao ljudi kada budemo rasterećeni, pa možda dođemo do toga da napredujemo kod civilizacije i društvo, da manje budemo nervozni, jer to bi bio najveći uspjeh veštačke inteligencije.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da su odnosi Moskve i Banja Luke istorijski, tradicionalni i veoma bliski. Evropske zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija će na eventualne planove za blokadu Kaliningrada odgovoriti svim sredstvima koje su joj na raspolaganju, saopštila ambasada Rusije u Londonu. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da su oni nekoliko predstavnika te liste dobili pozive specijalnog tužilaštva u Prištini kojih tereti za 4 krivična dela koje nisu počinili i dodao da će se odazvati pozivu tužilaštva kako bi im rekao istinu u lice, da srpski narod pati na prostoru Kosova i Metohije i da želi da živi u miru. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je Aleksandar Šapić fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, gradonačelnik je negirao tvrdnje, a treće osnovno javno tužilaštvo dalo nalog policiji da prikupe podatke. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju možete čuti na istim ovim talasima od 19 časova. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijetan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Dueom, kom je ukazao na, kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti. Pokret Kreni promeni je saopštio da je lekarskim pregledom Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti. Sa druge strane, Šapić tvrdi da Tatjana Mićić nije takao i da će insistirati da se utvrde sve okolnosti događaja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio da Evropa vodi rat protiv Rusije, navodeći kao primjer evropsko snabdevanje Ukrajine oružjem. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je rekao da će alijansa pojačati podršku Ukrajini, poručivši Moskvi da će NATO učiniti još više, a ne manje, za Kijev. U okviru drugog kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju u Beogradskoj areni ekipu Hapoela, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će ujutru biti sveže sa ređom pojavom kratkotrajne magle, dok se preko dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati od 6 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni.
3: Radio Novosti.

gosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Dueom, kom je ukazao na, kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovo i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojim su izloženi od strane Prištine, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti. Šapić je izjavio da nije napao Tatjanu Mićić i zatražio od nadležnih da se utvrdi istina o sinoćnjem incidentu, navodeći da je spreman i da će uvijek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi do kraja šta se desilo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio da Evropa vodi rat protiv Rusije, navodeći kao primjer evropsko snabdevanje Ukrajine oružjem. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je rekao da će alijansa pojačati podršku Ukrajini, poručivši Moskvi da će NATO učiniti još više, a ne manje, za Kijev. U okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju u Beogradskoj areni ekipu Hapoela, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti sveže sa ređom pojavom kratkotrajne magle, dok se preko dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati od 6 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Dueom, kom je ukazao na, kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti. Šapić je izjavio da nije napao Tatjanu Mićić i zatražio od nadležnih da se utvrdi istina o sinoćnjem incidentu, navodeći da je spreman i da će uvek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi do kraja šta se desilo. Za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji postavljen je Dragan Vladisavljević. Ukaz o postavljanju Vladisavljevića objavljen je danas u Službenom glasniku, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. U okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju u Beogradskoj areni ekipu Hapoela, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra ujutru biti sveže sa ređom pojavom kratkotrajne magle, dok se preko dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati od 6 do 26 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Národný. Rádio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Dueom, kom je ukazao na kako je naveo politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti. Šapić je izjavio da nije napao Tatjanu Mićić i zatražio od nadležnih da se utvrdi istina o sinoćnjem incidentu, navodeći da je spreman i da će uvek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi do kraja šta se desilo. Za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji postavljen je Dragan Vladisavljević. Ukaz o postavljanju Vladisavljevića objavljen je danas u službenom glasniku, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. U okviru drugog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju u Beogradskoj areni ekipu Hapoela, dok košarkaši Partizana gostuju kod Pariza od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra ujutru biti sveže sa ređom pojavom kratkotrajne magle, dok se preko dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperature će se kretati od 6 do 26 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra. Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
2: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi prećutku.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobroveče, ovog utorka 29. septembra žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, a ovo su kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Navodi sa zapada o modernizaciji podzemnog kompleksa na Uralu nisu tačni jer je ruski sistem kontraudara danas organizovan potpuno drugačije, ukazuju ruski vojni stručnjaci. Estonija optužila Rusiju za diverziju, Kremlj odgovorio da su sumnje neosnovane. MMF upozorava da će Ukrajini u naredne tri godine nedostajati 54 milijarde dolara. FSB osudila trojicu zbog špijunaže u bazama Crnomorske flote. Putin razgovarao sa Minićem i Dodikom, cena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, predstavnici iz Banja Luke zadovoljni susretom u Kremlju. Rezerve gasa u Evropskoj uniji na istorijskom minimumu, preti im zima kako je Srbija upoznala tokom 90-ih. Sama je kriva jer ne želi normalizaciju odnosa sa Rusijom, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Evropske zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Rusija pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči izbora, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Kako je istakla, Moskva je spremna za nastavak teste saradnje sa rukovodstvom Srbije i računa na kontinuitet veza. Za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji postavljen je Dragan Vladisavljević. On je prethodno opozvan sa mesta ambasadora u Azerbejdžanu, gde je bio na dužnosti od maja 2021. Iranski parlament razmatra predlog koji bi omogućio zemlji da istupi iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, a dokument je označen kao izuzetno hitan. Odred brodova Severne flote ušao je u Karsko more kroz Šokaljski Moreuz. Kako je saopštila pres-služba flote, to se dogodilo prvi put u istoriji ratne mornarice Ruske Federacije. Arktički pohod brodova Severne flote sprovodi se radi osiguranja bezbednosti pomorske plovidbe i pomorskih privrednih aktivnosti Rusije na Arktiku.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Opširnije na Telegramu u Sputnik Srbija. Američki predsjednik Donald Trump namerava da poboljša odnose s Moskvom tako što će ublažiti sankcije ruskoj privredi, pišu američki mediji. Katar nastavlja da posreduje i prenosi poruke između Amerike i Irana kako bi izgradili zajednički teren koji zbližava stavove i vodi ka mirnom rešenju, rekao je portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Anđed El Ansari. Mađarska niskotarifna aviokompanija Wizz Air zadržava bazu u Beogradu do 28. marta 2027. pošto je direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije dopunio pravilnik o izdavanju odobrenja stranim avioprevoznicima za obavljanje međunarodnog javnog avioprevoza sa Srbijom. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Digitalna suverenost osnov je bezbednosti jedne države. Kada veštačka inteligencija bude dostupna najvećem delu sveta, ratovanje bi moglo da postane besmisleno, kažu stručnjaci.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Evropska unija narednu godinu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa. Svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da je se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Toga su, čini se, svesni i u Evropskoj komisiji, pa je Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen, očigledno pripremajući teren za ono što predstoji, uputio pismo ministrima energetike članica Unije da obavezno smanje potrošnju gasa i električne energije dok god to bude potrebno zbog krize cena energenata. Kupci utečnjenog gasa, takozvanog LNG-a iz Azije, počeli su da nude više cene, što stvara ekonomski podsticaj proizvođačima i trgovcima da terete usmeravaju prema njima. Za razliku od gasa koji se isporučuje cevovodima, LNG može da promeni destinaciju u zavisnosti od toga gde je cena viša. A Evropska unija odrekla se ruskog gasa koji se isporučuje cevovodima da bi prešla na LNG. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Srbije, ako Azija nastavi da plaća više, ako se krize na Bliskom istoku prodube, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije. Da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača. S druge strane, Moskva više ne mora da čeka na Evropu jer je pronašla kupce na drugim tržištima. Zato će za Brisel najvažnije pitanje možda biti ne kako da se odrekne ruskog gasa, već kako da prezimi dolazeću zimu, kaže naš sagovornik. Bitka za gas je, objašnjava Bosnić, standardna priča o uticaju američke spoljne politike na Evropu, dok se ona pravi nevešta ili samo nije u stanju da se bori za svoje interese jer nema suverenitet.
2: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreće da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno, a američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
0: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima šire geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. A što se Evropljana tiče, u zavisnosti kakvi su američki dugoročni ciljevi, oni u tom planu mogu da budu i kolateralna, ali i namerna šteta, jer su Amerikanci Evropsku uniju uvek posmatrali kao konkurenciju.
2: Dakle, multipolarni svet je tu apsolutna petnja, konkretno anglosaksonskom ili angloameričkom konceptu sveta. I upravo zato pokušavaju na neki način da ga, ne samo da ga uspore, naravno idealno rješenje za njih bi bilo da unište multipolarni svet, da unište tu ideju. To će ići malo teže, Bogu hvala, mnoge zemlje na svetu shvataju, vide koja je igra u pitanju i žele da se suprotstave tome. Tako da sada, da kažemo, Zapad koji je neminovno u opadanju, Još uvek je, da kažem, ranjena zver koja možda nanese mnogo te ostatku sveta i to se upravo sada dešava.
0: Ipak naš sagovornik tvrdi da Evropa neće naučiti lekciju. Moguće je da na vlast dođu snage koje razumeju situaciju, ali istorijsko iskustvo ne ukazuje na preveliki optimizam u tom pravcu. Evropa će, dodaje on, teško uvideti da ih je Amerika gurnula u energetsku krizu, prodajući joj izuzetno skupi LNG i naftu. Za Evropljane će također biti pogubna zabrana izvoza dizela iz Sjedinjenih Država. Evropi se smatra Bosnić smeši ono što je Srbija preživala 90. godina prošlog veka, za vreme sankcija. S obzirom na to da neće da kupuje ruski gas, ne može da kupi energente sa Bliskog istoka ili iz Sjedinjenih Država. Postavlja se pitanje kako će da održi energetsku stabilnost.
2: Nije više pitanje toga da li će energenti biti skupi, nego da li će ih uopšte biti. Nestašice će apsolutno uticati na sve druge sektore ekonomije, tako da nije ni malo optimistična situacija. Zavisit će od toga kako se bude razvijao sukob na Bliskom istoku, da li će zemlje Bliskog istoka konačno uvidjeti da im se jednostavno ne isplati, da slušaju američki diktat i da dođu do nekakvog dogovora sa Iranom, koji bi bio, da kažemo, na korist svih. Ili će nastaviti da budu, da kažem, američke ispostave protiv Irana i drugih zemalja koje Amerikanci vide kao takmace u tom regionu.
0: Bosnić kaže da će u Europskoj uniji morati dobro da razmisle na koji način će formirati svoju spoljnu politiku i kakav koncept bezbednosti žele. Naš sagovornik podsjeća da Rusija već 3.5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti koji Evropljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kada država ima svoj superkompjuter i data centre, znači da su svi podaci u njenim rukama, a ta digitalna suverenost danas je osnov bezbednosti jedne zemlje. Na to u emisiji Energije Sputnika ukazuje stručnjak za korištenje veštačke inteligencije Aleksandar Nikolić, koji je u Londonu osnovao platformu Chatbot, računarski program koji simulira ljudsku konverzaciju. Superkompjuter čuva i obrađuje podatke, a podaci su danas digitalna nafta, slikovito objašnjava Nikolić. Podaci vam pomažu da donosite odluke, a to direktno utiče i na ekonomiju i na politiku. Da se ne govori o vojnom sekse, ističe naš sagovornik, najbolje vidi koliko je tehnologija bazirana na veštačkoj inteligenciji odnela prednost u odnosu na sva ona klasična oruđa i oružja koja su ranije korišćena.
3: Ako kažem podatak da u Americi, u Izraelu i u nekim ozbiljnim tako zemljama, vojska čuva te superkompjutere, oni su konstantno pod zaštitom protivijanske, protivbalističke odbrane i treba ih shvatiti ozbiljno, zato što zaista su podaci nešto što danas je neprocenjivo.
0: On ukazuje na skorašnji slučaj OpenAI kompanije koju je proslavio ChatGPT, koji je doneo ljudima prvi susret sa veštačkom inteligencijom koji se, kako kaže, verovalo godinama. Kad su Amerika i Izrael napali Iran, ChatGPT je podatke svih korisnika koji su bili na softverima, sve o čemu se pričalo, ideje koje su razmenjivane, stavio na raspolaganje Pentagonu, a da nikoga nije pitao. To i to jeste opasnost, ističe Nikolić.
3: Kad imate vaš super kompjuter i data centre, znači da su podaci u vašim rukama, da su bezbedni, to je jedna stvar odbrambena. Ali s druge strane, treba gledati da mi možemo napraviti jedno ozbiljno digitalno podsticajno okruženje. To znači da sve te kompanije koje žele da inoviraju, da se bave inovacijama, studentske grupe, startupovi, pojedinci, mogu na tim super kompjuterima da kreiraju modele. Modeli su zapravo simulacije rješavanja nekog problema.
0: Na primjer, kako odgovoriti na izazove u poljoprivredi, uraditi obradu satelitskih podataka o vremenu, analizu zemljišta ili u medicini, farmaciji. Dakle, sve te procese možemo optimizovati zahvaljujući pomoći veštačke inteligencije. Zahvaljujući njemu dobijete novi ugao gledanja do kog niste došli svojim kapacitetom. Jer vi, na primjer, možete imati 15 ideja za 10 minuta, a veštačka inteligencija može da vam da 200 ideja, može i 1000 na taj isti problem. Zato što imate milion kombinacija koje AI može da vam da, da sagleda problem iz više uglova, da koristi sva poznata istraživanja, plus sve pretpostavke koje niko nikad nije radio. Daje vam ne samo bezbroj kombinacija, nego te kombinacije može i da proveri, naglašava on. Naš sagovornik pritom ukazuje na još jednu dimenziju veštačke inteligencije.
3: Je zaživio zato što ona rješava problem jedne, na neki način, i socijalne nepravde. Na primjer, sada vi uz pomoć AI-a možete doći do zaista značajnih i vrednih informacija koje ste inače prije morali da platite skupim, na primjer, advokatskim kancelarijama, konsultantskim kućama, a sada uz pomoć dobre komande, prompt inženjeringa, prompt je način na koji razgovaram sa AI, vi sada zaista možete da nađete rješenje.
0: Nikolić ističe da je nabavka novih superkompjutera neophodna jer tehnologija brzo napreduje. Preko noći stigne vest da je neko iz Indije iza me napravio nešto što potpuno resetuje celu jednu industriju i navodi primjer japanske vojne industrije gdje je napravljen dron od kartona koji ima domet od par hiljada kilometara i može biti vrlo ubojit. On napominje da nam stižu i kvantni superkompjuteri koji će da rade kao velike centrale gdje će svi sa centralnim biti direktno povezani posebnim uređajima i omogućiti pristup svim podacima.
3: Mislim da budućnost superkompjutera bit će u rukama država, zato što će one moći da financiraju tako veliki projekt. Doslovno će biti kao elektromreža. Imate jednu veliku centralu na kojoj se nakačite, imate manje uređaje koje vas vode na server koji su vam dodeljeni i preko toga ćete moći mnogo toga. Dakle, da brže donosite odluke, učite, istražujete.
0: Nikolić kaže da ni jedan sistem nije imun na zloupotrebe i ukazuje na opasnost u ratnom sukobu, kada neprijatelj može direktno da pogodi data centar, što se, kako dodaje, već pokušava u zonama konflikta. A na pitanje koje se sve češće postavlja, da li će veštačka inteligencija ugroziti čoveka, on kaže da je siguran da neće, da će nam veštačka inteligencija pomoći da kao društvo budemo bolji. Ništa ne može da zameni čoveka. Čovjek je duša, emotivno biće, ima potrebu da se razvija, da komunicira, ističe naš sagovornik.
3: AI neće zameniti ljude, samo će oni ljudi koji brže uče AI nekako prednjačiti sad na tržištu, ali mislim da će doći vrijeme kada ćemo imati AI doslovno i usisivaču i u gradskom prevozu. Automatizovat ćemo sve što može da se automatizuje i onda ćemo tu vidjeti kakvi smo mi kao ljudi kada budemo rasterećeni, pa možda dođemo do toga da napredujemo kod civilizacije i društvo, da manje budemo nervozni i ratoborni. To bi bio najveći uspjeh veštačke inteligencije.
0: Nikolić kaže da prati koliko vojna tehnika napreduje i da će nam AI pomoći da dođemo do te mere da je prosto besmisleno ratovati jer je super tehnologija i na jednoj i na drugoj strani. 5 godina nakon što je u državnom data centru u Kragujevcu proradio prvi superkompjuter, nedavno je proradio i drugi, a najavljeno je da će im se početkom naredne godine pridružiti i treći superkompjuter. Uz to u planu je izgradnja još jednog data centra u Dimitrovgradu, a do 2030. godine trebalo bi da budu izgrađeni i oni u Novom Sadu i Nišu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ukrajinska prestonica ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta zahvaljujući tehnološkom napretku Rusije kojem ukrajinske oružane snage nisu u stanju da se suprotstave, pišu mediji. Evropske zemlje ratuju protiv Rusije, u to nema nikakve sumnje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na marginama 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj, opširnije na Telegramu u Sputnik Srbija. Nakon današnjih susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi, predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je potvrđeno da cena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Rusija pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči izbora, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Kako je istakla, Moskva je spremna za nastavak tesne saradnje sa rukovodstvom Srbije i računa na kontinuitet veza. Za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Rusiji postavljen je Dragan Vladisavljević. On je prethodno opozvan sa mesta ambasadora u Azerbejdžanu, gde je bio na dužnosti od maja 2021. Slušali ste Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Najnovije vesti čitajte 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, prijatno i do slušanja.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika. Koje te pokreće.
3: Upravo si, nisam idealna.
1: Trenutni hitovi.

0: Radio Novosti. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni.
1: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.